0: duru 10 euro kura woni bi me busa mo san ye oti wono ye didi ko so nin krata ye bade so fu benard me na me ne ka se sunku ahun so fu sunku a onti mi kon kasa na me da ho so ba sabena nyami shirawo nyami sa se da ma wu kuna wo chire wo mpai boy o si sa match no ka se de nipa 21 bi na me tie mo ka se urade me ka 21 ho so na me ni ka pre me tie bro chire ni 90 cd ey you free me ra na me miss me ra ye bi ma me wat ne bo me din papa hwe di nyame aye timi ama ne green card ye bi wo dia me sisi 50 cd na benya fa ye ye 70 cd bi ape se nyame honhom so shell say ye ne 90 cd fajidi to na mone ye o si nyame nkokro wo si nipa nkono pastor bernard ne di kan me na meto so mienu me na meto so miensa fajidi ye the fa hu shame na onyame be ye me bo number na ma o jesus
1: asempa fm jesus
0: aye 0595 aha mami mo biem 0595 afibo 57 me patch obo 67 nesane bo 57 adie bibi si obi life na wotwe me nim nipa kro but I can feel it fajidi ya dia yeye na na twi bi misro wate me nim si mo den so fajidi to na mo ya me be fa so ama bibi si fajidi keke to na mo ma me wate che number no aye 05 nebo 95 aha afibo 57 nebo 6 7 Afibo 5 7 Thank you, Holy Ghost. I don't know, but I feel something in my spirit. Me think as nya me to me be ye bibi wade aye ye mu. Me nya yan ko bi anye bi. Ni pankro no fa hu shim bi. Ni pankro no fa wo di uni bi kura de twro number no. Na de chia no pa e ye 100 cd na be nya wo. 50 cd na be nya wo. 70 cd na be nya wo. 90 cd se de honhom ne be hye wo. Yeah, wo so won konkono. E senche ni bi a wo de ba. Fa me abena ka ho. Fa me adwo aka ho. Fa me kofi black kofi ka ho. Fa me kwa me ka ho. Brother fa me yaw ka ho. Fa me kwa bena ka ho. Fa gidi keke na hwe gye nyame be ye wo. Nje number ni biem. Aye 05 nebo 95
1: Asempa FM
0: 95 Good. Afim patcho bo 57 6 7 Afisabo 5 7 It is 5 7 6 7 5 7 5 7 6 7 5 7 Me bon number ni biem 0 5 9 5 Nebo 5

nefa utridia, nefa wunguma, fa u Bible, nefa u jota, nefa u pen. Bra ye fa ewadin yankupon asem tia nan su tumini ya hu di e wum ashe ye hun crying a kenya yan jidie apija yan jidie e china su edin paye anumon paye ejare mpaye asra

empaibo. Esther ebedi hima ewo ohine Akasaros ahini mu ede Esther bedi hima ebre ninti yentume nko ya chi bebre nanso Bible se ebre bi son ya ohini eto opuno ani na mantam dedua ehye na se amantam be ye

manya. Awurade ye dwane atoa wo. Awurade hu ye mɔbɔ sɛnea wado ye tie. Na ti ye firi mu. Obi tumi di sisie ni na Daniel ni bra. Na odi ebu obi waye ni bukata. Na waka asɛmbɔne bi ato ne so. Wɔne wɔ wukɔ. Ɛnso ɛho asotwe no. Ɛda fie hɔ.

boa esi nyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wo hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

kubwa esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasia bwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye uhieni nyina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.